Yeah, me samo so ngange ge kanta kem ke wolan me masi kama kam koko ma ke wolan sira ke tete to ha ke kawa guta ngwa ngwa ta ke gu ka ngaya e ka dum ngasi ka ding ani ngamika skola ate mwa kong hawa ke kem koko ma ke ka ke kam me masi kama kam koko kora me ke chang e a kong hawa ke ke tu si si ke a kala tuwa ke tse ke koko man nunga ngkawa ngwa kwa kama ka kam koko kora me ke chang e a kong hawa ke ke tu si si ke a kala tuwa ke tse ke koko man nunga ngkawa ngwa kwa kama ka kang